0: gbogbo eyan ni kokori only the voices and call Olorun to gbo pe ara ye ko ba ni kapiyesi wa ni ka de pe lori ki bata pelese
1: iwo ni ko ni kapiyesi ta o godo so pe ka de pe lori ta o godo pe ki bata pelese Shade ta bo batun sori e abi bata ta bo